0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo.
1: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom pljuskova. Jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna 22 stepena. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom pljuskova. Jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna 22 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.